رحم ودم التالطر رحمنا فتح شميا لسلوتين رحم لسلوتنا كبير برعوام رحم لكبير سلوتين وعودين بعيدان عكتين رحمنا رحم عن نشمتين رحمنا شتت أفتيت على רחמנא תום מרוזך, רחמנא מנהל דר ריקה מן קמך,